0: 感觉那个喜欢，我妈为的集合馆，女的集合馆，是的集合馆。我们在这边的，他的五十年前就弄死的维诺，哎，这么大都围着，我们那个没事个。感觉起码那个底下，但我弄还是在这边的，没那个段落的那边拆个盘弄，还弄那边，那我们要接接米吃那路子。哎，我买那个就没吃了，我买就喜欢呢。我搞巴布纳弄着，巴布纳弄着，我该拿过去那个瓦维达，我该是不是没吃过？搞那巴布纳能不能在那弄那边的那是不是呢？前面路在底下都是没吃的，那个就是我吃的嘛，那个是不是没吃过的？干啥干？那个我呢？我那边就喜欢在吃这个了，不管他等的那么难的施工的，我是自己，忙不一点自己吃好的还皮实。我那边那个吃的，我就吃本自己呢，那就会得难弄，咱们是这么弄我的。现在没吃过，是个那边的，挨的巴弄的，目前个那个那味的弄。我那哪里那别个就还不那的，不嘛。
1: William, est-ce que tu sais que Jean, est-ce que tu connais ou tu as des membres de Manhas et
0: Ou tout taille ten ma mouk me je donne pour je benda digue nin ma net ou gondor de projet ja et vous spena not not et digue nin je si et de da que pour tout taille ten ma mia mission hein je si na den de tsun ka haga muskut me je tout pendu ta tas na bougo hendi je si ne de na wut de tsun je si de tu ma hat de tsun ne de in de wegen wat mag mal de na Egman just ma just si hwene spes peg stu da to spes tu wut meska Ашу котуас ни хвас котуас тон да те наже но господин но господина ека но ама дихе ни не спас до джану на ке махду ебну на да сен да мон ке ни нят е гони ке ни а ху бастаман не те е визит се мрожен визит се манман жен васит
1: ке мой минат коспананти пегопон хане чит сестеноа
0: Hij had het maar met Linde dan niet gestorven, maar het rapport met nu met in de school zit, was het gewoon. Ze zien de doemen dan te zijn, en wanneer niet aan het tijd, maar met Linde dan niet meer, ze zien staat aan het. Ik heb niet zo'n beschermd, maar ze weten het systeem, maar ze weten hoe ze moeten doen, het spijt de hotel, de participant, ze zien niet meer, kusten aan het. We hebben. Bij de studenten die het steeds niet nu op de tijd dat het beneden het kostpot kreeg nog per op een schot wie nog zo kort nu al hoe nu dat het je ook tegen moet hoe de naar bed schiet ik maar moet bijna met zijn stap staan aan ze en we niet poetsen voor de mensen die daar de naam is die is beheen aan het
1: ten is kamadan kajot de munt te vegan te die Oui, de moi, t'es le programme est négatif, mais
0: Nous pas joué à moi, notre engine de demo, j'aime bien voir ça, oui, de tout, oui, à ma doc à l'autre, une calotte dans une 8 minutes, un montage vidéo. Des petits bâtiments, on a joué à Mourut, William Fontaine, intervenant communautaire et culturel. On a dit, on a joué à Mourut, on a dit, on a chaîné notre côté de mon jeune, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a joué à Mourut, ma papa, on a dit, ma maman, on a dit, Pegodo, on a gabo data, si on a gagné notre si, on a tabé, tu tué, manuel, nous, on a dit, nous, mais, de tout parce que, mais, on a tué, et pour t'y dire, tout en nous.
1: William Fontaine et Winando sont intervenants communautaires et culturels de notre programme. William Fontaine.
2: Il habite Panachoué, le beau radeau. Shefferville, no, de ha hotel dat na sta lu pun che lot gan ju skadet. Dan het sin de bedu dat.
3: Mister Shashisha, no ti che to sin ja de e ultimo i mi ano asha mo ku yan ma. Ma de den ci si ten bi um Mister Shashisha mi chet na pshut. Lui ci wan de na che no. Sha shi hut to pu panoi ma muit na nos sha shi man nan tem no tu sha mu gi e u mi na e won che we mi
2: a che gi te ta na ne che u mo mi na no te che u mo mi no che ma muit na no mi na no te ma chi me ko sta jan ka wa wa
3: e e ni ku che ben ta che me na pu ni an ba e u ta na me shi to sta ben che te ya ya chi na no de ya ya chi na mi shkot ka pe që të në mënavë, e kërë që i të nërë, e i të të që i të janë geni. E kërë mëre që si të kënë i të po ato ga i të një shko ga të vazhë në shërë.
2: Aha.
3: I shko. O këmë në shë hutan, me i të që i një i që vëtë shu. E kërë mëre o atë nërë, më shë të mi që të ka vënë mi qua. E shko në në i një i vënë i qua, shko në që i shko ga i të në. I që shë në i qua, në Ni stau gini wijuan. Ma amun te penaf jian jof temen no atina. E gwen mani gwen mu bishtu mit o osko te te che shivzo. E pendin mishti chita ab muna ne ito jit. E punde. Chegman ne ma amit ne intu mu je ja chegan guana wen wit. Uche tut kwe tun wit ne natat no minat ntura. Minat wet tokushen. E tombë shtuurnu. Mi shi janë mjët në peto, që u panu, unë nakë në minë, kuna në shjeta, që samë të shona, e i mi kuanë, shtu që kuanë në minë, kuna. Dhe në më kuna, që më që në së ka kuna në të shuqe që kuanë, po që më shtë ta kuna, që jetë që se shë që të ue që i do të jetë për i qonë po që, më kuenë e të përshishë në, dhe që mi që shua që në që në në që uan që e më nëgjë. Në ku në në qita më ku në nëgjë. Në të më nëgjë si Thomas, që që që në u putë e shkuë një u kënë pa që u apë, më putë më në që i tu, që i të janë, u ashtë të të janë, më këma më i të anë. Në më nëgjë të u shqipë që që më të, më në si të ka të të më i të më në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të E i to që i të ndë fitë të këmbitë për qenë qoj. E që vanë ma këtë këtë.
2: A i ka o i të mën që për të ti ke që lë shkuo të i e i to të arën tonë dhe për sami të ka ma hi shkuo atë arënët.
3: E më kone e henë për të në atë një këtë i të ndosimës dhe Facebook që i të ata në kanë të me shtë shtë ma qenë të unë. Për i në të shëha që unë. Nasë këndu i mbana o këtë në të vanë e qita të manë në të. E këne të mbani në të më në kashë. Më në ga në mamë të në të në të. Të pënu të një të në të mamë të në të në. Ma vë më kuajat të qëtë ma i guna. Në kemë të shashë i shko të të uja. Të shashë i që të të uja. Shë u të më piwe në më uja. Këtë të aja shuvë në këtë të qëvanë. Kamë të qëtë. Më që që që anë e në të mi kënë anë kamë që. A që në takën ishë në kërën tonë që në atë një këtë në dosimë të në ajno, Facebook. E më bëndë në të në që ishë pushë u shashë, e unë e të të të ndëmanë. Që në më në është të e u Facebook ndo, që në shtë të në ndo. I në utë anë anë tonë anë kamë që u anë të ndo. E hëndë, e hëndë i utë në ndo. E unë bëndë të këmë shtë të pa që mu që më në shito. Kema që që të të më që gënë oa. Vëshë më shtë të shtë të më gënë e të të anët. Ke të të anët o të arsi mu. E unë bëndë të shtë më në mëndë në një vëtë. Të në më të shë një vëtë për në unë të vëtë e imë të anët i atë si. E imë të anët që që më në punë që që më në një vëtë. Të më në në një vëtë.
2: Mu ta një vënehne, ma shtë të xanut, mu të për një lutë dhe për samit, në të ke uashat. Mu ta një vëndop, mu të për një amë një ma shkujtë anë të të lë të aguta. Ma shtë të xanut. Ma shtëll të xanut dhe për samit ma guahat. Mu ta një pën. Mu të e pën shkotu ta mu të uegën.
3: Esha.
2: Mu kua lu gu uohu gu po. Εγώ το ατάγω σε κύμα μου. Σου σε τι χάτνα νουτά.
3: Εγώ να μην σύστημα να είναι το μου κεν. Να είναι το μου κεν. Το πω αν είτε σπες. Support me να είναι η τσίτσι. Σπιτέν με να τσίτσι. Ω η τσί αν τα με να είναι το μου κεν. Μια να τε καίσ να γω κάτω. Αν στο σπιν τα γισκούτ. Ο τόρθι μου ο γάμος χώγεν. Τε καί νογόνου κεν. Καίσ μου στάγουσα την τσίσκούτ ο κόμου.